mo nga mga tagpalamati, sunda pag-renew ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lin Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa R.

sunda ninyo sa pagpamati ang kasumpun sang atong sugilano, Girisa, Mundo Mistiko. Inigihapon ang inyong kubos nga alaga, Ginoong Mistiko, nga nagapasalamat sa padayon ninyo nga pagpamati. Maayong gabi sa inyong

mga helikoton sa pagpatuman naton sa biosecurity protocols. Magpaligo antes magsulod sa aton babuyan o kon magkadto sa aton nga tangkal. Magilis sang limpyong panapton o kon bayo kag magsuksok gid kang butas. Maggamit man sang protective equipment sa aton nga pagkadto sa aton tagsa-tagsa katangkal o babuyan. Ikaduha, kontrolon gid naton ang mga bisita nga mahimo makapalapit sa aton mga hinuptanan nga baboy. Hindi pagtuguti ang wala sang katungdanan nga magsulod sa aton tangkal o kung magpalapit sa aton tangkal o kung sa aton babuyan. Kaya hindi kita masiguro basi nakahapit ini sila sa iban pa nga mga babuyan o kung na-expose sila sa iban nga mga farms nga mahimo tunaan sang paglapta sang ASF virus. Pasok-sokon naton o kung maggamit kita sa mga protective clothing sa aton nga mga bisita. Kag maghugas man sang kamot antes kag pagkatapos mag bisita. Tinghuaon gid naton ang ini nga mga protocols ang nasunod sang aton nga mga would-be visitors nga magapalapit sa aton nga mga babuyan. Kag siguraduhon nga hindi sila carrier sang ASF virus. Ikatatlo, magbutang gid sang foot bath sa aton tagsa-tagsa ka mga gate o kompertahan. Tantinguan naton nga pirmi naton mailisan ang disinfectant solution nga yala nabutang sa aton tagsa-tagsa ka foot bath. Tanan nga nagasulod, dapat gid mag-disinfect sang ilang nga mga butas o kon ilang nga mga suksok nga tsinilas o kon anuman nga sapatos antes magsulod sa aton tagsa-tagsa ka mga tangkal o mga babuyan. Importante ang ini nga push bus sa aton pag laban batok sa African swine fever. Ika-apat, mag-disinfect permi sa hindi magpakaon sang damog sa aton nga mga alaga nga baboy. Tandaan naton, kinahanglan limpyo anay ang aton nga kulungan kag i-disinfect gid sini sing maayo after naton nga tinluan. I-disinfect ang kulungan kagamitan kag mga salakyan nga nagagawa kag nagasulod sa aton nga farm kag indi gid magpakaon sang damog o kon mag-swell feeding sa aton nga mga babuyan kay indi kita sigurado kung ang damog nga nakuha naton sa mga establishmento ang contaminated sang ASF o kon African swine fever. Ang ini nga mga protocol tandaan gid naton kay ang estrikto nga pagpatuman naton sa sini nga mga biosecurity measures ang kinahanglanon para masiguro naton nga luwas ang aton nga mga hinuptanan nga baboy sa African swine fever kag hindi mahimo nga makaapekto man kita sa kaiping naton nga mga babuyan. Ang aton nga collaborative efforts amugid ang kinahanglanon kag ang pagsunod naton sa estrikto nga biosecurity measures ang aton gid nga tandaan. Dugang pagid naton nga panugyan sa aton nga mga babuyan o kon sa aton nga mga nagasagod sang baboy kon may mga sintomas kita nga naobserbaran sa aton nga mga alaga nga baboy o kon masami nga pagkalamatay sa mga baboy sa aton palibot o sa aton komunidad, i-report gila yon sa pinakamalapit nga Municipal Agriculture Office at the same time sa PROVET, Provincial Veterinary Office, para makadtuan, ma-validate, kag masiguro naton ang eksakto nga management protocols para hindi na maglapta ang ining